agboro sunu alodo agboro suku te kretu padan panya to makazo broke de kiso wonu mamo keke le vada levo agboro su chakrisu ebe no gumo fali keke tomo do aponu yo do konu agbegbe ahove e da mo la ti anko acha konu logo siam odubu buyebu esu je hono tomo nyira wewe kotokolo uto arapora wula mo wonoma omi avedu tete milete tutere ka ba mo vo pompo ebe no zo mo jade